91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: ברדיו לב המדינה.
1: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
2: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
1: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: ילד ודס, שעתיים של מוסיקה, כיף והקדשות לילדים. עורך ומגיש, חמי גדסי.
1: הבכור הוא הבכור, הראשון לכל דבר, משחק אותה, הכל יכול. ולי תמיד אסור, מה שלא כבר מותר.

אני דווקא הבכור. אבל עוזי חיטמן שר על ילד סנדוויץ'. בטח יש כמה וכמה מהמאזינים שלנו שהם ילדי סנדוויץ', בנים ובנות. בוקר טוב, שבת שולם. אנחנו כאן ברדיו לב המדינה כמידי שבת 7-9, ילדודס ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, עכשיו 7:03 דקות עד 9, אנחנו ביחד עם שירי ילדים, שירי ילדות, ברכות והקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם. נוכל לשמוע בשעתיים הקרובות שירים חדשים, שירים ישנים, שירים לגדולים, שירים לקטנים, שירים שיזכירו לכם את הילדות שלכם, ויהיה כיף, אתם מוזמנים להיות איתנו. אפשר לצפות גם, אין מה לראות חוץ ממני, חוץ מלראות אותי, אבל ניתן לצפות דרך האפליקציה ודרך האתר של רדיו לב המדינה 91 FM. אוקיי? אז פתחנו עם עוזי חיטמן, ואנחנו נאמר בוקר טוב לכל מי שכבר פעיל בדף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. דף הפייסבוק, ילדודס עם חמי גדסי. נאמר בוקר טוב לשרון מוגמי, גבריאל אתגרוב, גלי נוינר, נועה פורט, רונית בר יוסף, עודד בשרי, יוסי חג'אג', אורל ותהילה עושים שמח, יוסי הליכה נעימה, שרי מוסקוביץ', אילן דוידוב, אשר דהן, חגית גיא ואילי כהן, בועז ונועה דיפשי, יעקב מזרחי, בוקר אור לכולכם. אני רוצה להתחיל בקריאה של הודעה שקיבלתי מאייל, בוקר טוב, אייל גולדשמיט. אני רוצה לקרוא את זה ואני מקווה שאני אומר את השמות של הילדים בצורה נכונה. אז בוקר טוב, חמי בוקר טוב. אני מבקש דרישת שלום לגל, לאלזה, ג'וליאט, זה השם, אייל? ג'וליאט, לרוז, רוז אן. וכל הילדים האלה, יחד עם אייל, נוסעים עכשיו לירושלים. וואו, איזה כיף. איזה כיף, בשעה כזאת, 7, לירושלים. מה יש בירושלים, אייל? אני מסיע אותם, יש להם חצי שעה באוטו, וגל מבקש את השיר בשנה הבאה. אוקיי, אז עוד מעט אני אשמיע את בשנה הבאה של אילנית. אוקיי, אני מקווה שאמרתי את השמות נכון. גל, אלזה, ג'וליאט ורוז אן. אני מקווה שאמרתי נכון. אז זה על גולדשמיט, נסיעה טובה לירושלים, וספר לנו מה אתם הולכים לעשות שם. מעניין. בואו נתחיל עם הבקשות שלכם לפני בשנה הבאה. אני רוצה להתחיל עם חרוזים עליזים. בוקר טוב גבריאל אתגרוב, שבת שלום לך. אנחנו נשמע עכשיו 4 שירים מטיף וטף, 4 בקשות שלכם. נתחיל עם חרוזים עליזים, טיף וטף. גבריאל, אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לשרון, לי, ליונתן, לוטם, עומרי, ליעד, לאה, גלי, נועה וירדן. הנה, הבקשה שלך גבריאל אתגרוב, חרוזים עליזים מתוך טיב וטף.

0: ירוק.
1: התינוק? איזה צחוק?
0: אז מה נגיד על התינוק? התינוק מתוק.
2: אנחנו ממשיכים עם טיף וטף, אבל לפני זה נאמר בוקר טוב גם לשושנית אלקבץ שהתעוררה והצטרפה. בוקר אור שושנית. מה אנחנו עכשיו נשמע, מה נשמע, מה נשמע, מה נשמע? נשמע את איזה מזל. גלי נוינר, בוקר טוב לך, שבת שלום. איזה מזל, טיף וטף. את רוצה להקדיש את השיר לשרון, לי, ליונתן, לירדן, נועה, לוטם, ליעד, גבריאל, עומרי ולאה. הנה, איזה מזל.

טוב, אני רוצה להגיד בוקר טוב למשפחת גרינפלד. איך לא אמרתי בוקר טוב, אלון, איך? זה לא ייתכן. מה זאת אומרת? בוקר טוב לאלון, נועה, רומי, לי גרינפלד. בוקר אור, שבת שלום. בטח, אנחנו נשמיע את הבקשות שלכם גם כן. אין שום בעיה. טוב, אנחנו ממשיכים. עכשיו אנחנו בשיר השלישי מתוך ארבעה של טיף וטף, והפעם אחרי איזה מזל אנחנו עם גוזלים. ואת השיר הזה ביקש שרון מוגמי, בוקר טוב שבת שלום לך. גוזלים מתוך טיף וטף, להקדיש ללאה אל מלם, ירדן תלמור, גלי נוינר, נועה פורט, לוטם ברדוגו, יונתן ינובר, גבריל אתגרוב, עומרי נזר, ליד לוי הסייג. הנה שרון מוגמי, הבקשה שלך. גוזלים.

שיר רביב האחרון מתוך טיף וטף, נועה פורט, בוקר אור, בוקר טוב, שבת שלום. את רוצה לשמוע את נרים ידיים מתוך טיף וטף, להקדיש את השיר לשרון מוגמי, לירדן תלמור, לגלי נוינר, יונתן דוד ינובר, גברי לדגרוב. הנה, בקשתך, נועה פורט, נרים ידיים.

זה כיף, בטח זה כיף. כיף גם לנסוע לירושלים עם ילדים, אני לא יודע לאן אתם נוסעים, אני מעריך, מעריך שבטח איזשהו מוזיאון או משהו כזה. יכול להיות, אני צודק. בכל מקרה, אייל גולדשמיט, נסיעה טובה עם הילדים, ואני חוזר, קורא את הבקשה. קודם כל, נאמר בוקר טוב לגל, אלזה, ג'וליאט ורוזן. הם נוסעים עכשיו לירושלים, וגל מבקש את השיר בשנה הבאה של אילנית. אז הנה, הבקשה שלך, הבקשה שלך, גיא, לפני שאתם מגיעים לירושלים, אז זה בשבילך, גיא. גל, יותר נכון, הוא הבן של גיא, אבל זה גל. בשנה הבאה, אילנית.

0: אני מעבירה את התוכנית ילדותי עם חני גדסי. אני אוהבת אותך, חמי!
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע
6: אינה זמינה
7: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.
11: שמחה מגדסי, היה לנו כיף.

איזה כיף לשמוע את אסנת פז. ילקותיף שאלתי, ואם לא זהיתם, ואתם אמורים לזהות, אז העיבוד והניצוח וההפקה המוזיקלית של מרטין מוסקוביץ', יש לו תביעה, תביעה שאי אפשר להתכחש אליה. אז כן, אז אנחנו בפינה של מרטין מוסקוביץ', אסנת פז שרה מרטין מוסקוביץ', ילקותיף שאלתי. ואם כבר שיר אחד, אנחנו כמובן נשמע שיר נוסף, עם ההפקה המוזיקלית, הניצוח והעיבוד של מרטין מוסקוביץ', והפעם נשמע את ציפי שביט, והיא שרה ברווז מכוער.

יס, ציפי שביץ. טוב, אנחנו ממשיכים, ובואו נראה מה יש לנו פה. טוב, את השיר הבא, יש לך שתי מעריצות, אילן דודוב. מה לעשות? יש לך שתי מעריצות, לפחות, שאני יודע. ושתיהן מאוד רוצות לאחל לך מזל טוב. אז גם אם אתה לא כל כך רוצה, אז אנחנו עכשיו נשמיע את הבקשה של רונית בר יוסף, שרוצה, קודם כל בוקר טוב רונית, שבת שלום, את רוצה להקדיש לאילן דודוב את יום הולדת לאלי החתול. ואנחנו גם מצטרפים לברכה. אנחנו מאחלים לך יום הולדת שמח. מאחלים לך שתמשיך להיות כמו שאתה, עד 120, תמשיך להזין לי לדודס, ואנחנו אוהבים אותך, אילן דודוב. אבל אמרנו שתי מעריצות לפחות, נכון? אז הנה גם ליזה שואף מצטרפת לברכות, והיא כותבת כך, היי חמי, בוקר טוב, שבת מבורכת, אשמח לברך את חבר הילדות שלי, שגם מאזין קבוע שלך, אילן דודוב, שיחגוג מחר יום הולדת. אילן היקר, חיבוק ענק, אושר ושמחה, נחת מהמשפחה, והכי חשוב, שיר יום הולדת לאילן. ברור, הנה אנחנו משמיעים לו, יום הולדת לאלי החתול. ממני ליזה לוי שואף, אילן דודוב, חבר ילדות שלי. הנה עכשיו, ממש עכשיו, עכשיו ברכתי. אני מקווה שאת מאזינה, ליזה. אז אנחנו עכשיו נשמיע את השיר שרונית בחרה, ואנחנו מאחלים לך יום הולדת שמח, מחר עד 120. אילן דודוב.

7:34, כאן ברדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 FM, אנחנו בילדוד, עד השעה 9, יש לנו מלא שירי ילדים להשמיע לכם, גם חדשים, ואתם בהחלט מוזמנים. אתם מוזמנים גם לבקש שיר, מי שלא יודע איך, אז יש לנו את דף הפייסבוק שלנו. ילדודס עם חמי גדסי, דף הפייסבוק הכי טוב, ילדודס עם חמי גדסי. לוחצים לייק, מבקשים שיר, מברכים, מקדישים למי שאתם רוצים, לילדים שלכם, לנכדים שלכם, לאחיינים שלכם, למי שאתם רוצים, מה שבא לכם. אנחנו תוכנית הילדים, אנחנו בשבילכם, זו הבמה של הילדים פה. ואם לא פייסבוק, יש לנו גם אינסטגרם, ילדודס קו תחתון 91FM, ילדודס קו תחתון 91FM. אם אין לכם רשתות חברתיות ואתם רוצים בכל זאת לבקש שיר ילדים, ניתן לשלוח הודעה כתובה, SMS או וואטסאפ, הודעה כתובה בלבד, למספר טלפון שאני עכשיו אגיד, הודעה כתובה בלבד, וואטסאפ, הודעה רגילה, למספר 054-92-91-91-1. שוב, מספר הטלפון להודעות כתובות בלבד. לא להתקשר. 054-92-91-91-1. הודעות כתובות בלבד. טוב, אנחנו ממשיכים. אנחנו היינו עם המחשמלים. יום הולדת לאלי החתול. אנחנו מדברים על מילים ולחן של צביקה נתן ואלי שס. ואם אנחנו באלבום הזה, אז אנחנו נמשיך לבקשה של משפחת גרינפלד. אלון, נועה, רומי ולי גרינפלד. בוקר אור, בוקר טוב, שבת שלום לכם. אתם רוצים לשמוע מתוך האלבום הזה של המחשמלים את כיף להיות נקי. אז אנחנו נשמיע לכם.

בקשה השנייה של משפחת גרינפל, אתם רוצים לשמוע את יופי של אבא. אז המחמאה בשבילך, אלון, לא? יובל המבולבל, הנה, הבקשה השנייה שלכם.

0: יופי של אבא, אבא אלון גרינפלד. אז אנחנו ממשיכים, ויש לנו מקבץ, מיד לאחר המקבץ, ניתאי יונה. מוכנים לזה?
1: בוקר טוב לאוסנת פז.
2: בוקר טוב.
1: את מתוקה אמיתית?
2: גם אתה מתוק אמיתית.
3: ילד דודס, תוכנית הילדים של רדיו לב המדינה, 91 FM, בכל שבת, מ-7 בבוקר. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
4: רדיו לב המדינה.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.

0: ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: בוקר טוב ילדים, בוקר טוב חמי, קנאתי, הגעתי, הופעתי, אבל עכשיו לא הופעתי, עכשיו האזנתי, זאת אומרת, עכשיו אני מאזינה, למה? לתוכנית שלך ילדודס ברדיו לב המדינה, איזה כיף! נאזי!
7: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
8: ניתאי יונה.
9: שלום חמי, שלום ילדודס. 91 FM, עוד שבוע שאני מדבר לכם מה קרה כל השבוע, השבוע מה שנקרא קרה. בואו נתחיל איראן, השבוע החלו השיחות בשוויץ, אחרי הביטולים החלו השיחות בשוויץ. איראן קיבלה את ההשכם 60 יום לחתימה על שלום במלאה המלחמה בין ישראל לארצות הברית באיראן. בירדן, תימן ואילת, לפני שלושה שבועות, אופנוע ים, יר, דני, נשאר לחדור לעבר שטח ישראל, המלונות באילת, הוא נורא על ידי חיל הים. ראש הסבק מזהיר בפני 7 באוקטובר באילת, שביעי באוקטובר באילת, חיל הים בערכות, במטושים תימנים נמשאים באזור ירדן, כמה קילומטרים מנמל התעופה רמון באילת. המונדיאל, רונלדו כבש 2 שערים במשחק, אחרי שמשי כבש גם 3 שערים שבוע שעבר. המונדיאל, עוד כמה שבועות יהיה גמר המונדיאל עם המשחקים, נראה מי ינשך בגמר ב19 לחודש. וגם החופש הגדול, החופש שלנו ביום שלישי, אנחנו נשאל החופש הגדול מסוים את שנת הלימודים של 2026, שנה עם הרבה מלחמות, מלחמה מול איראן, חופשים, הקייטנות יתחילו ביום רביעי, החופשות. בכל זה, תודה רבה חמי, תודה רבה לכל כוחות הביטחון ולחיל הים, ולחיל הים, תודה רבה, נתראה שבוע הבא.
10: תודה רבה לך ניתאי, ניתאי יונה הכתב שלנו, אנחנו מודים לך, מחכים לשבת הבאה, נשמע מה בפיך בפעם הבאה. אז תודה ניתאי, אני מקווה שאתה מאזין, אנחנו מאחלים לך שבת שלום, לך ולמשפחתך, תודה רבה.
11: אוי,
7: פינתו של הכתב הצעיר, ניתאי יונה.
8: ניתאי יונה.
10: ניתאי יונה. טוב, עכשיו אמורה להיות פינה של אגם, אבל כנראה שהיא שינה. אם היא תתעורר והיא תשלח לנו הודעה, אז אנחנו נשמע אותה אולי בהמשך. אם לא, אז לא. ואם לא אגם, אני רוצה לבשר לכם שיש אלבום חדש שנקרא מצעד החיות. סיגל מגן כתבה והלחינה והוציאה אלבום שירי ילדים שנקרא מצעד החיות. אנחנו הערכנו את סיגל כאן, ואנחנו מאחלים לסיגל בהצלחה. היא שיתפה פעולה עם רועי פרץ ששר ומנגן באלבום. מצעד החיות, סיגל מגן כתבה והלחינה. באותה הזדמנות אנחנו רוצים לאחל לאדם, אדם מגן, בעלה, יום הולדת שמח, עד 120. מאחלים לך בריאות, יש לך אישה מיוחדת, אתה בטח יודע את זה, מלאת אנרגיה, מלאת הפתעות, יצירתי.

איטית מאוד, דוחפת קדימה, כל הכבוד. אנחנו נשמע שני שירים מתוך האלבום הזה, בהשמעת בכורה ברדיו. אנחנו נשמע את מצד החיות, שזה שיר הנושא מתוך האלבום. סיגל מגן כתבה והלחינה, שר ומנגן רועי פרץ, מצד החיות.

שיר הנושא מתוך אלבום שנקרא מצד החיות, סיגל מגן כתבה והלחינה, שיתוף פעולה עם רועי פרץ ששר ומנגן. בואו נשמע עוד שיר מתוך האלבום הזה, ונאחל בהצלחה לסיגל מגן, ומזל טוב שוב לאדם מגן בעלה, יום הולדת שמח, הנה דרקון על השביל.

יש דרקון על השביל, אמר אתמול גיל, דרקון גדול מאוד. יש דרקון על השביל, אמר אתמול גיל, דרקון שקוראים לו נמרוד. יש לו צבע ורוד והרבה טלטלים, הוא אוהב לשחק עם עלים. יש דרקון על השביל, אמר אתמול גיל.

0: אתם מאזינים לפינה של אגם.
1: בוקר אור, בוקר טוב,
2: בוקר טוב,
1: בוקר טוב אגם. איזה כיף לשמוע את קולך. מה העניינים?
2: בסדר, איך אתה?
1: אני בסדר, מחכה לשמוע מה בפייך.
2: אז היום אני רוצה לדבר על בעצם סיום הלימודים.
1: הופה, הופה, הופ, הופ, טרללה, גדלתי בשנה. טוב, אז אנחנו, איזה כיף זה לעבור מכיתה, להרגיש שאנחנו כבר גדולים יותר, ולראות את הקטנטנים האלה שנכנסים לבית הספר בשנה הראשונה שלהם, ולהגיד, או, פעם הייתי ככה, והיום אני כבר בוגרת. מה?
2: זה ממש כיף, אבל לפעמים יש לי מחשבות כאלה, שאני אומרת, כאילו, עברתי את הכיתה הזאת וזהו. זה בחיים כאילו לא יחזור, בחיים עצמם לא יהיה לי כיתה אחרת, בחיים. אז כאילו, כן יהיה שם איזה רגע כזה, אבל לא, אבל זה כיף, זה כיף.
1: כן, זה כיף, תשמעי, אנחנו צריכים לנצל כל רגע. הזמן עובר מהר מאוד. תשמעי, ממש מהר, ממש, ממש מהר. תשאלי את אימא.
2: באמת, יותר מרבע מהזמן אנחנו היינו בבית בכלל, היה מלחמות ודברים, וכל פעם כאילו סיבה אחרת יישאר בבית. וואו, אימא, חמי, גל השנה, עולה לכיתה א', וואו.
1: תורה, מה זה? תורה, אני אמרתי לך שהכל עובר מהר מאוד. הכל עובר מהר מאוד.
2: באמת, ממש.
1: אז מה התוכניות, חוץ מאלת שבטח אתם תיסו?
2: האמת שאנחנו היינו ממש לפני, בשבוע, ממש יחסית בסוף בית ספר, היינו באלת כמה ימים, ארבעה ימים. כן, ארבעה ימים, עם המשפחה כזה. עם כמה מהבית הודים, זה היה ממש כיף, וגם כמה חודשים לפני, שלושה חודשים, הייתי גם רק אני ואימא שלי, אז אני לא יודעת לגבי החופש, מתי יצא לנו, אם יצא לחופש ספציפית, אבל בכלל כן, יש כל מיני תכנונים, אני עוד לא יודעת בדיוק מה נעשה, אבל כן, כל פעם שהולכים לאלת אני נהנת, אז...
1: אני לא יודע מה, יש כאלה שלא אוהבים לנסוע לאלת כל כך, אני יכול להגיד לך, אני גם יודע שאתם... נוסעים למקומות אחרים, נגיד כמו טבריה וכאלה, אבל אני תמיד אהבתי את אלת, אני אוהב לנסוע לאלת, אני הכי כיף לי כשאני, אפילו בדרך לאלת, אני כבר מרגיש
2: כן,
1: את החופש הזה.
2: כן, אני מתה על אלת, כי כאילו אלת זה כמו
1: חוץ
2: החול,
1: לארץ.
2: זה לא החול של הארץ, אבל אתה יכול להרגיש בנוח. כן, עם העברית, עם הדברים.
1: כן, תראי, זה כיף לטוס לחול, אבל יש יתרונות גדולים מאוד בחופשה בארץ, בעיקר למי שנגיד שומר כשרות, אז האוכל פה בשפע ואתה נהנה מהאוכל, והביטחון שאתה מרגיש פה בארץ, ולא
2: נכון.
1: מסתכל מאחורי הכתף אם יש איזה משהו או מישהו, והתרבות שאתה רגיל אליה, ובחול אתה צריך קצת להיזהר
2: כן,
1: או להישמע.
2: כן, זה המון דברים.
1: נכון, נכון.
2: וזה את בעצם, כן, אני מתה על זה. תחושה שאין באף עיר אחרת.
1: נכון, באף ארץ אחרת אפילו. תגידי לי, מה התוכניות חוץ מחופשה כזאת באלת או משהו דומה? יש איזה משהו מיוחד?
2: אז בעזרת השם, אני מה שמתוח יכולה להגיד, שאני לא אסע לאלת בחודש הראשון של החופש.
1: שמה?
2: כי אנחנו מצלמים, אני לא אסע לאלת בחודש הראשון של החופש. כי אנחנו מצלמים עוד עונה לתכונת חיים.
1: כן. סיפרת לנו את זה. איזה כיף, נכון?
2: אמרתי לכם על זה, כן.
1: יו, איזה כיף. התרגשות, לא?
2: כן, ממש. גם יצא כאילו, יצא כבר עונה ראשונה והכל, מזמן. ועונה שנייה עוד לא יצאה, אבל היא כבר צומה לפני שנה. זה אמור לצאת בחופש הגדול עצמו. כי כאילו אמרתי, נראה לי שגם בזה כבר אמרתי. אני אחזור על זה בכל מקרה.
1: לא, לא, בסדר. מי שלא שמע, אז עכשיו ישמע וידע.
2: כן, אז בעצם בסדרה אנחנו כאילו מצולמים... והסדרה עצמה זה הזמן של החופש הגדול, זה כאילו ילדים בחופש
1: כן,
2: הגדול.
1: כן.
2: אז החליטו את העונה הראשונה לא לעלות בחופש הגדול, אבל את השנייה כן. אז אמרו להיות באזור החופש הגדול כזה, אז יש מצב שהעונה השנייה תצא בזמן הצילומים אפילו, של העונה השלישית, שזה מוזר, כי בדרך כלל לא עושים דברים כאלה. כאילו תחשוב, צילמנו משהו וחיכינו שנה שלמה.
1: כן. זה בגלל המצב הביטחוני? כל זה נדחה?
2: לא, אין קשר בכלל.
1: אין קשר.
2: בהתחלה אמרו שזה ייקח יותר זמן. כאילו, החליטו את זה פשוט בגלל ה... כי ברור, יש דבר ממש חשוב שמעבר למה שאמרו לי, מעבר לצילום עצמו ולתוכן עצמו שאתה עושה ומעלה, לא בערך סדרה או סרט או שיר אפילו מסוים. כל דבר, הטיימינג שמעלים את הדבר הזה, זה חשוב לא פחות, אם לא יותר אפילו. כי זה ממש ממש קריטי. אם זה משהו על, על החופש הגדול, אז אותו, אם זה משהו עצוב, אז נגיד לפני זה אירוע עצוב, חודשיים לפני או שלושה, כי אם מעלים את זה שנה לפני, אז או שזה לא רלוונטי מספיק, או שזה, אם זה קצת זמן לפני, זה לא מוכר מספיק. צריך ממש לחשוב על הדברים האלה. אני יודעת שגם יש לי הורים ש, אתה יודע, הם בתחום וזה, אז וכן, זה ממש ממש חשוב.
1: אז ספרי לנו על התפקיד שלך בסדרה.
2: וואו, אני לא יודעת אם אני, מה אני יכולה להגיד, כבר יצא עונה אחת, מי שראה את הסדרה כן מכיר את הדמות שלי. זו דמות קצת יותר מופנמת, אפשר להגיד, היא כאילו פחות מדברת כזה, היא לא מדברת, היא מדברת. אבל היא כאילו פחות תחפש להיות הרועשת, המרכז של, של העניין באותו הסיטואציה בזה. היא יותר צופה, אבל היא... וואו, אני לא יודעת איך להסביר, זה תצפו, תצפו.
1: יש איזו התפתחות בין בדמות שלך בין העונה הראשונה לעונה השנייה?
2: כן.
1: אוקיי.
2: גם בין, אפילו אפשר להגיד גם בין השלישית, אבל ממש ממש בראשונה, יש לה התפתחות בעונה עצמה.
1: אז רגע, לעונה השלישית כבר קיבלת את הטקסט, את יודעת?
2: בטח, אנחנו כבר בחזרות.
1: וואו, וואו,
2: וואו. כן.
1: וואי, וואי, וואי. יפה, נו, נחזיק לך אצבעות, אגם, נחזיק לך אצבעות. אז זה נקרא, שוב, תגידי לכל המאזינים.
2: שכונת חיים.
1: זה לא שכונת... כן, כבר שרנו את זה בעבר. אולי אני אשמיע אחר כך את השיר הזה, אני מתגעגע לשמוע אותו. טוב, אז מה, נחזיק לך אצבעות. יש עוד משהו שאת רוצה לשתף אותנו, לספר? או שנשמור לשבוע הבא.
2: אני רק רוצה להגיד לכולם שישמרו על עצמם בחופש הגדול, גם לך. באמת, תשמרו על עצמכם, תהנו, אבל בכלל תהיו זהירים, וזהו, כן, סיימתי.
1: יפה, אוקיי. אז אנחנו נשתמע בשבת הבא, ותספרי לנו אולי קצת חוויות מהצילומים. מתי מתחילים הצילומים? באיזה תאריך?
2: אני לא בטוחה התאריך המדויק, אני יכולה להגיד לך שבתחילת החודש הבא, ממש יחסית בהתחלה.
1: שזה ממש עוד שבוע.
2: וואו.
1: פחות.
2: כן.
1: פחות. אנחנו ב-27.
2: בטח עוד שבוע בערך, אז כאילו זה לא עלת ישר.
1: בסדר, אז אם תתחילו לצלם, אז ספרי לנו בשבת הבאה קצת על החוויות, בסדר?
2: יאללה.
1: אז קודם כל תודה רבה, נאחל לך בהצלחה, ונאחל שבת שלום לך ולמשפחה, ואנחנו נשמע את שיר החופש הגדול עכשיו. ואנחנו נקדיש את זה לכל מי שיוצא לחופש הגדול, ונקדיש את זה גם לנועה דיפשי, שמאזינה לנו, יחד עם בועז.
2: יאללה.
1: ושיר החופש הגדול. תודה רבה לך גם אדני. תודה.
2: תודה רבה לך חמי.
1: ביי ביי, שבת שלום.
0: עד כאן הפינה של אגם. נשתמע בשבוע הבא. היי חברים, החופש הגדול הגיע. אז

0: אגם, גם אני מאזינה לילדודס עם חמי גדסי, ממליצה גם לכם.
1: רדיו לב המדינה.
2: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
5: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
1: רדיו לב המדינה.
6: נה נה נה, רדיו לב המדינה.
7: 91 FM. רדיו לב המדינה.
8: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.

יס, אנחנו בשעה השנייה של ילדודס, כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM, 8 ו-9 דקות, 9, אנחנו ביחד עם שיר ילדים, שיר ילדות, ברכות, הקדשות, כל מה שתרצו בתחום הילדים, אנחנו כאן בשבילכם, זו הבמה של הילדים. ופתחנו עם הכל עובר חביבי, עודני ילד מתוך פסטיבל שיר ילדים מספר 11, בוא נשמע עוד שיר מתוך האלבום הזה. מתוך הפסטיבל הזה, ילד ושמו סתיו, להקת סקסטה.

איזה יופי של הרמוניה. מי שרוצה לבקש שיר, מי שרוצה לבקש שיר ולא יודעים איך לעשות זאת, אז יש לנו את דף הפייסבוק שלנו, ילדודס עם חמי גדסי. נכנסים לדף הפייסבוק, לוחצים לייק, מבקשים שיר ומקדישים אותו למי שאתם רוצים. אנחנו בתוכנית שירי ילדים, אך ורק שירי ילדים. אנחנו כאן בשבילכם, שירי ילדים עד השעה 9. ילדודס עם חמי גדסי, זה דף הפייסבוק. אם לא פייסבוק, יש לנו אינסטגרם, ילדודס קו תחתון 91FM. אם לא אינסטגרם, ניתן לשלוח הודעה כתובה, הודעה כתובה בלבד, וואטסאפ או הודעה רגילה, אס-אמס, למספר 054-92-91-91-1. אני חוזר, 054-92-91-91-1. אוקיי? אז אנחנו נשארים עם פסטיבל שירי ילדים מספר 11, ואנחנו אומרים בוקר טוב לעודד בשארי, שבת שולם. אתה רוצה לשמוע את כבד את אמא ואבא ששר ליאור אלבו. אז הנה, אתה מקבל את השיר הזה. רגע, זה לא זה. כבד את אמא ואבא, זה.

ליאור אלבו, מתוך פסטיבל של ילדים מספר 11, כבד את אמא ואבא. אם אנחנו עם אמא ואבא, בואו נשאר עם אבא ואמא. וארץ ישראל, אילנה אביטל. אני קורא עכשיו את ההודעה שקיבלתי. לילך בן ארי, בוקר טוב, שבת שלום, לילך בן ארי. את כותבת כך, אני אשמח להקדיש את השיר אבא, אמא, קצת יותר לאט לילדי בערי. ליה וטליה, משפחת ג'ורג' שנצא לטייל ביחד בכל שבת, מאמא ואבא. לילך בן ארי, הנה השיר שביקשת, אבא, אמא וארץ ישראל. אילנה אביטל. נסיעה טובה לכם. טיול נעים.

0: אני אוהבת אותך, חמי. אני אוהבת את התוכנית שלך, חמי. אני אוהבת את התוכנית של ילדון, אז חמי גדלתי. תודה על השירים שלך. זאת בלה.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
2: רדיו לב המדינה.
3: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
4: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
10: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
11: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
10: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
2: רדיו לב המדינה.
12: שלום ילדים, כאן דוד חיים
13: ומולי רצומי,
12: ואתם מאזינים לילדודס עם חמי גדסי.
13: מה זה?
12: סבבי בבי בובי בב, תוכנית הרדיו הטובה ביותר בישראל.
13: להתראות.
12: מחכים לכם.
13: מה זה?

מיקי, שמענו את מיקי, והשיר השיר נקרא פונץ', פונץ' הכלב. אבל אנחנו עכשיו נשמע את מיקי בשיר אחר, שיר שביקשה משפחת דהן. אשר דהן, בוקר טוב. אתם רוצים לשמוע את כפתורים? אתה רוצה להקדיש את השיר הזה לליטל, ליה, לעומר ולאופיר דהן. אז משפחת דהן היקרה, הנה כפתורים מפי מיקי.

יס! כפתורים. מיקי. טוב, אנחנו עכשיו נשמע משהו. רגע, אני רוצה לקרוא לכם אילן דודוב, עד שהוא כותב משהו, עד שהוא מבקש משהו, אני לא יכול להתעלם. חמי היקר, קודם כל תזכרו שיש לו יום הולדת מחר. או היום? מחר, מחר יום הולדת, נכון? אז שוב מזל טוב לאילן דודוב, והנה הוא כותב כך. חמי היקר, אם יש לך זמן בשעה השנייה ואפשרות לשדר את שמש שמש במרום של שמולי קראוס וג'וזי קאץ, משלוש סיבות. וואו, אתה לא צריך כל כך הרבה סיבות. סיבה ראשונה, התקופה הזאת של השנה, השמש מעלינו הרבה שעות. צודק. שתיים, שיר זה הגיח לעולם בשנה בה נולדתי. אוקיי. שלוש, לא נראה לי ששיר זה הושמע בילה דודס. אם לא השבת, בשבת הבאה גם בסדר, בתודה מראש, אילן דודוב. מותר לציין שכילד מאוד אהבתי את השיר היפיפי הזה. אילן, אתה פשוט צריך לבקש, אפשר לשמוע כך וכך, אני אשמיע לך ברצון בשמחה שמש שמש במרום, שמולי קראוס, ג'וזי קאץ, יום הולדת שמח.

טוב, מה כתבת עכשיו, אילן? בוא נראה, אני צריך לבדוק מה אתה כתבת. נוסטלגיה, רונית, את כותבת נוסטלגיה שאילן ביקש. נכון, אילן, אתה כותב, שמחתני, ושוב, רוב תודות, רב תודות לך. נהדר, יפה. אם שמחתי אתכם, אז אני שמח בחלקי. אנחנו ממשיכים. והפעם, נובר, בוקר טוב. כמו בכל שבת. ליעקב מזרחי ולשושנית אלקבץ. שושנית, את ביקשת את בחרם תימן, אל תפחדי תמר, ואתה, יעקב מזרחי, ביקשת את סימנים של אוהבים. דאבל אופרה, דאבל אופרה חזה כמדי שבת. הנה.

0: ועכשיו, מה עושים בשבת? עם אורית בלוך.
1: נכון, כמדי יום חמישי ובשבת ב8:30 בערך, קצת באיחור. אנחנו עם הפינה של אורית בלוך, מה עושים בשבת? אורית, על מה את ממליצה לנו? השבת הזו, לאן להגיע, איזה אטרקציה את מציעה? ממליצה עליה, אורית?
2: בוקר טוב, חמי. בוקר טוב, מאזיני רדיו לב המדינה. בשבת כדאי להגיע לצפון, למצפה אופיר, נקודת תצפית פתוחה מעל הכנרת עם שולחנות אבן, נוף רחב לרמת הגולן. ובמרכז כדאי להגיע לחורשת הסרג'נטים בנתניה, חורשה עירונית עם עצים גבוהים, פינות ישיבה ומסלול נעים בין האקוליפטוסים. בדרום, גן הפסלים במצפה רמון, מתחם פתוח עם פסלים סביבתיים ונוף מדברי על שפת המכתש. שתהיה שבת מקסימה, נשתמע.
1: תודה רבה. כל הפרטים ניתן למצוא בדף הפייסבוק ובאתר של רדיו לב המדינה 91 FM. מה עושים בשבת עם אורית בלוך כל חמישי, כל שבת ב8:30.
0: מה עושים בשבת עם אורית בלוך?
3: כל שבת בבוקר אני מאזין לילדודס עם חמין יגדסי.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
5: רדיו לב המדינה.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכים. הוצאה לפועל.
8: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
9: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
8: כפוף לתקנון.
10: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
11: ביטוח לאומי, שלום.
12: היי, עברתי תאונת עבודה.
11: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף בלי שום בירוקרטיה.
10: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930,

0: כוכבית 3065.
1: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
2: גבירותיי ורבותיי,
3: קבלו את הדייר האחרון.
2: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
3: מי זה יהיה. אלירן,
2: גל,
3: נועם,
2: עומר
3: או רפאלה.
2: הערב זה קורה,
3: האירוע שכולנו חיכינו לו,
2: האח הגדול, הגמר,
3: הערב בערוץ 13
4: רדיו לב המדינה.
5: חתול מיילל.
6: אני יודעת.
5: ניהו, יופי. שבי?
7: כן.
5: איך כלב נובח?
7: הו, הו, הו.
5: אופרה.
8: כן.
5: איך שרה סבתא מיכאלה?
8: טרי-לי-לי, טרה-ללה.
5: נכון.
6: דודו, דודו, ואיך המור נוער?

0: איזו נוסטלגיה, אה? פרפר נחמד. איה, מיהו, הב, הב, הב. פרפר נחמד. אנחנו שמענו את אופו, את דודו, נולי, שבי. פשוט כיף להיזכר בתוכנית הזו, בשירים של התוכנית. אנחנו נעבור עכשיו לאלבום שנקרא אם פתאום אפגוש אריה, שירי משוררים על חיות. את כל הלחנים הלחינה ענבל סמדר, העיבודים של טל בלחרוביץ', ואנחנו נשמע את יופי של צפרדע מפי מוני מושונוב, את המילים כתבה שלומית כהן אסיף המדהימה, שהייתה כאן בילדוד, סיתרחה שעה שלמה, אישה יוצא דופן. אז ציירתי צפרדע בעשב השופע. יופי של צפרדע, מוני מושונוב.
1: ציירתי צפרדע בעשב השופע, ואמא אמרה, אתה ממש מוכשר, זה יופי של עכבר.
2: אמא, זו צפרדע.

0: כמו שאני יודע.
1: חיות כפיים. נוני משונוב. אלבום מופת. אנחנו עוברים לילדינו, שזה אלבום מיוחד של שיר ילדות ישראלית, בתרגום ללדינו. יש שם הרבה שירים בלדינו, אבל אנחנו נשמע את רוגז רוגז, המילים של מרים ילן שטקליס, מפי חני נחמיאס, וזה מתוך האלבום הזה, ילדינו.
0: Rabia, rabia.

טוב, לחני נחמיאס, אל חני נחמיאס מצטרף, אני חושב, בועז ליובין. אם אני לא טועה, שרים בנוסף לחני נחמיאס באלבום הזה גם אירית ענבי וקובי מרימי. אבל לפי דעתי זה בועז. טוב, אנחנו נמשיך. אחרי ששמענו את רוגז, רוגז, רגע. יש לי פה הודעה. אני רוצה לקרוא אותה. טוב, תסתכלו לי, רגע אני נכנס. בוקר טוב חמי, נשמח להקדיש לבלה את השיר חוקי הג'ונגל מתוך ספר הג'ונגל. חוקי הג'ונגל? יאללה, בוא נשמע. ואת השיר שמבצע ססי קשת סכנות היער, תודה, נהנים מאוד להזין לתוכנית שלך מדי שבת. אבל לא כתבת מי ומה. אני אגיד למאזינים שלנו, נשמח לשמוע בלה ולרי. אוקיי, ולרי. בלה ורי, הנה, אתם מאזינים, נכון? הנה, קבלו, חוקי הג'ונגל.

Yes. טוב, אנחנו ממשיכים עם הבקשות, וריי, אתה רוצה לשמוע את ססי קשת, סכנות היער. ריי, אני רוצה להשמיע לך את השיר שאתה ביקשת ולא היה לי, שזה שלום ליער. אתה מסכים? אני אשמיע לך את זה? אתה רוצה? כן? אני שומע אותך עד לפה. אני שומע כמה שאתה שמח, ואתה רוצה לשמוע את שלום ליער. אז הנה אני משמיע לך.

יער. יס, יס. נו, מה אתה אומר, איי? שלום ליער. ספר הג'ונגל. טוב, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של לילה דודס כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 FM. אנחנו נשוב בשבת הבאה לתוכנית נוספת עם אירוח בשבת הבאה. אנחנו מקווים מאוד, מחכים ומצפים לארח כאן את הבאגיס. יהיה פה שמח. אנחנו נשמע שירים מאלפים, מהממים, ושירלי לילו תהיה כאן ויחד עם חיים גוזלי, ויהיה שמח. אני מקווה שלא יהיו הפתעות. הפתעות לא נעימות. בכל מקרה, אנחנו מצפים לפגוש את הבאגיס בשבת הבאה, אז יש למה לצפות. ומחר, 7 בבוקר, נעים על הבוקר, אני כאן, אני חמי גדסי, מאחל לכולנו שבת נפלא, שבת טובה, שבת שקטה, בשורות טובות לכולנו, שבת שלום. אנחנו נחתום את התוכנית היום עם שיר חדש שכתבה סיגל מגן, אבל הלחין ומבצע ניר פוראי. והשיר הזה נקרא המפלצת של אלון. ואת השיר הזה תוכלו למצוא גם בהופ, בערוץ הופ. אז זה שיר חדש, המפלצת של אלון, הנה הדובדבן של התוכנית, ניר פוראי, שיר חדש. בהצלחה, ניר.

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
2: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: רדיו לב המדינה
0: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
8: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: החלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
1: אוי, זה משהו שלא עושים.
0: יש לך צד קבוע במיטה?
1: בוודאי.
0: זה צד שהולך איתך לנצח.
1: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
0: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
1: למה לא?
0: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
1: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
0: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
1: יש לכם שמיכה זוגית או כל אחד שמיכה שלו?
0: שמיכה זוגית, בטח.
1: נורא והיום.
0: אתה בשמיכות נפרדות?
1: בוודאי.
0: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים, אילן.
1: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
0: כן.
1: בקטע של נוחות.
0: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות, והם בזוגיות.
1: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
3: רדיו לב המדינה.
2: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציה דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
2: כפוף לתקנון.
5: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
6: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: אני לא בורח. בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
5: ביטוח לאומי, שלום.
6: היי, עברתי תאונת עבודה.
5: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
4: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.
10: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64. רדיו

0: ברדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את... כל המדינה מחכה לדעת.
6: מי זה יהיה? אלירן.
5: גל.
6: נועם.
5: עומר.
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה.
6: האירוע שכולנו חיכינו לו.
5: האח הגדול. הגמר.
6: הערב בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לב המדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
3: דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
8: רדיו לב המדינה, לב המדינה, 91 FM.

0: לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
1: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
2: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם רוצים תירוץ, הם על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
0: נכון.
2: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
1: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
2: טיפוט.
1: טיפוט. אצלנו, מה יש אצלנו בשעה חמש?
2: רפי רשף.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: גבירותיי ורבותיי,
9: קבלו את הדייר האחרון.
8: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
9: מי זה יהיה. אלירן,
8: גל,
9: נועם,
8: עומר,
9: או רפאלה.
8: הערב זה קורה,
9: האירוע שכולנו חיכינו לו,
8: האח הגדול, הגמר,
9: הערב בערוץ 13.
10: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
11: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
12: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
13: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אפשר יותר נמוך.
5: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
6: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו,
5: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.
3: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
10: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
3: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
10: 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא,
1: אתה...
2: שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
5: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
6: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
5: כפוף לתקנון.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
9: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אפשר יותר נמוך.
10: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו,
10: מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות
1: ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מטחנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
4: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
3: כפוף לתקנון.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
7: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
8: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
7: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אפשר יותר נמוך?
9: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
10: אז תגיד מחסני חשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
2: רדיו לב המדינה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לבנדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע
4: אינה
5: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
9: ענק המימון.
8: כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
11: גבירותיי ורבותיי,
12: קבלו את הדייר האחרון.
11: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
12: מי זה יהיה. אלירן,
11: גל,
12: נועם,
11: עומר
12: או רפאלה.
11: הערב זה קורה,
12: האירוע שכולנו חיכינו לו,
11: האח הגדול, הגמר,
12: הערב בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה,

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531 אחת. אתם כבר תבינו.
5: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כואב לכם? הגב? הברך? כמה מכשירים כבר ניסיתם? כמה הבטחות קיבלתם? הגיע הזמן לסוליו, טכנולוגיה חדשנית שבאמת עובדת. סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו. כוכבית 3771.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
9: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: מבצע בדלתות פנדור, 15% הנחה על קולקציית דלתות הפנים החדשניות ביותר. לא פנדור, לא יעבור.
5: דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
4: כפוף לתקנון.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
8: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
9: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: פרנקישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
2: השיחה הבאה לא מבוססת על סיפור אמיתי.
3: ביטוח לאומי, שלום.
4: היי, עברתי תאונת עבודה.
3: תאונת עבודה? אז בוא וקח מאיתנו מלא כסף, בלי שום בירוקרטיה.
2: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? חייג מיד לזכות ויוזמה, כוכבית 5930, ואנחנו נדאג שתקבל מה שמגיע לך עד השקל האחרון. זכות ויוזמה, כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אפשר יותר נמוך.
7: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
8: אז תגיד מחסן החשמל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
10: רדיו לב המדינה,

0: חברתי. בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן, ראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
5: כאבי גב, שרירים, מפרקים, סוליו אלפא, המכשיר הביתי הטוב בעולם לטיפול בכאב, תוצרת ישראל. חפשו בגוגל סוליו או התקשרו כוכבית 3771.
6: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך?
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: גבירותיי ורבותיי,
8: קבלו את הדייר האחרון.
7: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
8: מי זה יהיה. אלירן,
7: גל,
8: נועם,
7: עומר
8: או רפאלה.
7: הערב זה קורה,
8: האירוע שכולנו חיכינו לו,
7: האח הגדול, הגמר
8: הערב בערוץ 13.
1: רדיו לב המדינה.
9: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים, הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: תאגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנושא הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. התקשרו עכשיו, כוכבית 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבית 9122.
5: עברת תאונת עבודה? כמה כואב לך מאחד עד מאות אלפי שקלים? לסיוע בקבלת פיצוי כספי חייג מיד לזכות ויוזמה. כוכבית 5930. השירות אינו כולל ייעוץ משפטי.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
8: בחסות מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 97-64.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה. גבירותיי ורבותיי,
1: קבלו את הדייר האחרון.
0: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
1: מי זה יהיה. אלירן,
0: גל,
1: נועם,
0: עומר
1: או רפאלה.
0: הערב זה קורה.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: רדיו לב המדינה,

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה, ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, שפתם.
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
10: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
9: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני.
3: רדיו לב המדינה.
0: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע
1: אינה
2: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
4: ענק המימון.
5: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
9: גבירותיי ורבותיי,
10: קבלו את הדייר האחרון.
9: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
10: מי זה יהיה? אלירן,
9: גל,
10: נועם,
9: עומר
10: או רפאלה.
9: הערב זה קורה,
10: האירוע שכולנו חיכינו לו,
9: האח הגדול, הגמר,
10: הערב בערוץ 13
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: נהגי אוטובוס, תקשיבו טוב, רק בסופרבוס תקבלו את השכר השעתי הגבוה בענף. גמול תיקוף מהנוסע הראשון, צבירת ותק, קרן השתלמות ותנאים שאין באף חברה אחרת. תתקשרו עכשיו, כוכבי 9122, ובואו להרוויח יותר. כוכבי 9122.
2: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת קפה מקצועית חצי אוטומטית עם מתכנת קפה מובנית לבית ב-1,690 שקלים, וקבלו קילו קפה מתנה. ספורי קפה.
1: רדיו לב המדינה.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אפשר יותר נמוך.
4: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
5: אז תגיד מחסן החשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
7: סחירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
8: גבירותיי ורבותיי,
9: קבלו את הדייר האחרון.
8: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת.
9: מי זה יהיה? אלירן,
8: גל,
9: נועם,
8: עומר,
9: או רפאלה.
8: הערב זה קורה.
9: האירוע שכולנו חיכינו לו.
8: האח הגדול, הגמר.
9: הערב בערוץ 13.
1: רדיו לב המדינה.
4: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה, 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך.
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה
9: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: בחסות, זו כבר הפעם השלישית שהאח הגדול פינק את הדיירים במטבח פרימיום מבית גל קיצ'נס. בקרו אותנו באולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
0: רדיו לב המדינה.

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

0: ברדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה, 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, להחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.
5: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך.
1: מזגנים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
4: שכירים, אם יצאתם לחלט בשנה האחרונה, כדאי שתקשיבו טוב. כנראה שמגיע לכם כסף. אולי הרבה כסף. לא תתקשרו? התקשרו! כוכבית 2432 לאינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס. המומחים יבדקו את זכאותכם. חינם. התקשרו כוכבית 2432 אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
5: גבירותיי ורבותיי,
6: קבלו את הדייר האחרון.
5: קבלו את כל המדינה מחכה לדעת
6: מי זה יהיה. אלירן,
5: גל,
6: נועם,
5: עומר,
6: או רפאלה.
5: הערב זה קורה.
6: האירוע שכולנו חיכינו לו,
5: האח הגדול, הגמר,
6: הערב בערוץ 13.
0: רדיו לב המדינה.

0: רדיו לב המדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
0: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
3: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.

0: רדיו לב המדינה.
1: שכירים, אם יצאתם לחל"ת בשנה האחרונה, כנראה שמגיע לכם כסף. התקשרו כוכבית 2432, אינדיגו פיננסים, המומחים להחזרי מס.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
0: רדיו לב המדינה.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר בו, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני.
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
1: טוב, אבל אתה אנגלית שפת אם, אז...
2: לא,
1: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח, וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

0: יוסף, מה קורה?
1: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
2: אופה!
0: למה אתה כל כך
1: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
0: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
2: מוכן?
1: יאללה, כן.
2: אלי נוגל.
1: התקלת אותי.
2: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
1: יון, לא מאמין.
0: יוסי, נו.
1: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
0: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
1: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
0: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
1: לא, זה לא, זה
3: הייתה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.

0: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
1: צהריים טובים.
0: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
1: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
0: מושלי נבש.
1: איגל בשן?
0: לא.
1: שם לי, לא. די, בלבלתם.
0: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
1: מה, אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם
2: מצגע.
1: תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
0: השנונות.
1: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אורי לוי קבב, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
2: תודה, אני סיימתי.
1: הוא דמות, הוא דמות.
0: תודה רבה, דרופ דה
1: מייק. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
2: אנחנו נשלח לך תמונות.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי, בחר.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM

0: רדיו לבמדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט, עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, בחודש הספר העברי המתקיים בכל חודש יוני. רדיו לב המדינה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב שמות,